Oro la wayi. Eka abo pada leyin ikede ati ipolowo oja. Asiko to ye ka sise eje asise o. Asiko mbo ti a tese leta na fada ara ta si mo jere ise wa. Asiko ni gbogbo nkan. Eni ti o se ki je. O ba re ntin je bayi, eni be ti se siwaju ni o. Ebi o mo nti wa na nti siwaju loni, ko to di pe a nlo sibi ta nlo lori eto laaro yi. Mi mo nkan to wu ko mo ti siwaju. Kon to wu ko ma ti si waju ya mo o wi pe gbogbo ta ba se loni a se pamo ni a ja receipt e pamo ni

0: aye we ni ten ten gbon wo pare gbe ti osi olodun ni ko wo yo tete debi ti gini wa le ninu
1: o da kan
0: ni gbe nu san
1: koko ni quality mi je bu lo
2: iwo gan ni alaji dudu
1: costume esu ni
2: aha emi na so be wa jora mama ma fori gbe mi o mo bi o ti lo ri ki lo re to tun de fila
1: awon iso lo si yan
2: awon lo si die ni
1: won be lo na ni
2: ah won fe lo mi ropo mi olohun
1: ami
2: mo fe lo mi ropo mi olohun lojo ti won ba pe mi loro kan
1: bosh
2: tum tum tum area

0: Yes.
1: Joe.
0: You are a smaller boy. Just please. Everybody's.
1: Gentlemen and gentlewomen.
0: Yes, everybody's.
1: Yes.
0: Just come on the Facebook.
1: You know, yawo mi, so you go there nitori so ba take o le mo gbo yan yibo giga giga.
0: Ko ka so.
1: Ma ba so yibo kekeke.
0: Ota wa wo lo wa nbi ba oko mi.
1: Mo ti le danu. Ibo na ti mi bo.
0: Sherry, e ma bo wa si Facebook 32 FM. At 32 FM.
1: Benny.
0: 949.
1: Wa wo emi ati yawo mi alalubarika.
0: Ma join dia.
1: Benny, lu gba ba jo chomele ka dai ge o mi le. Chomele ki a mi don mi. Tumbaka. Tumbaka. Ma lo soju opo Facebook 32 FM.
0: Come on, sir.
1: Lo wo emi ati yawo mi alalubarika Olorun Eledumore fi kemi.
0: So ba te ki wo bo lo ti face cap o ji ni. Emi atoko mi nikan la ni Facebook cap ni gbesi aye yi. Anybody to ba ni face cap ala jeb latif adi amo gan ko ni.
1: So ba te ki bo lo ti fe rowo ra face cap.
0: Ni bo lo ti fe ri.
1: Mo ba ti sun be ma lo fi pamọ.
0: O ti jale mi yen, o ti jale.
1: Odo yan security 32 FM ni ma gbe face cap mi si.
0: Security, I want thank CBN.
1: Ke ma lo di yen wa lo dena mo mi.
0: Property aye ni bo
1: se. Bẹni, abori ni ori won ko si so le ka.
0: E gba bi, nibo ni Ahmed ko lati ri data.
1: Kola.
0: Ah, morogo.
1: Oya, ma lo tete bẹni.
0: Omo ti njale.
1: Kola, o ti wa lodo yan omo Kola.
0: Ah.
1: Gideon ti ko ni ise ibele wa e ra lo le mo.
0: Omo iti.
1: Omo lomo.
0: Ah, ngo lo ti di data.
1: Oya, Kola kuro ni bẹni.
0: Ngo lo ti di data. Oya. Ma lo si ni arrest police station.
1: Sori, omi ko
0: alu ko ko.
1: Ika ti Ali danu ka ka li ke fori gba danu.
0: Ali.
1: Kola o je wa ma ko iwa. Boniyan se ba yawo re lopo. Wa ma ko.
0: Ko ni ko leri.
1: Kola bo se wa. O ko je engineer lasan lasan ni.
0: Engineer ki lo
1: ko. Ko le engineer aye re.
0: Ah.
1: Tori yawo mi ti engineer aye temi.
0: Sori. Oko mi atu aye e pale bayi.
1: Ma tu engineer re pada.
0: Atunto.
1: O je wa ma ko iwa. Ibe ni Sobateki o mi paro ibe le ti ko iwa.
0: Jenjema. Sori bo se wa yi.
1: Oya, Jenjema. Ijo wo lo ti fowo ko yawo re lonu.
0: Ele.
1: Owo okiki egun.
0: En ti o wa romantic.
1: Ibo lo ti be wa romantic.
0: Oh, wa romanticism.
1: O wa romanticism bo se wa. O ba wa romanticism se yawo re le toju re bi yawo mi se mi toju mi
0: ele so ma bo fo
1: mo kan mi deru ba ni bo lo ti a ma bo fo olowo stainless
0: eleyi
1: se yawo re le like re bi yawo mi se like mi
0: laye malambrofin
1: se yawo re le ma tori ti e lo sori oke bi yawo mi se lo sori oke pelu baba landlord
0: o brigidi o sun le
1: so ti gbo oro gidi
0: kola
1: ma bo mo fun all opportunity ni
0: wo bi de akode bi ma na baje
1: oya kola ma lo yawo mi ti pase
0: ma na baje
1: kola Ahmed ma lo iyawo mi ti pase
0: emi
1: mo yi ko ma ri iyawo alalubarika bi iyawo mi a ma ran ni ise fe ni a respect ni iyawo mi fi mi ran mi ni ise o ba je iyawo kola ni ani ise de ni ba wa
0: oko mi ti bo ba fe ran yin ise bawo ni ma se so
1: iyawo mi ai ejo e ba mi re layen ejo e ba mi fo aso yen
0: bawo mo tun se ma nso
1: ejo e ba mi gbalẹ yen kin to de o
0: oko mi ejo e lo ba mi ra eko
1: iyawo mi mo gbodo lo nitori mo mo riri iyawo olorun eledumore gbe ti mi
0: o si oko mi
1: ohun elege de ni obirin je
0: oju oni ti oko mi
1: oju gbodo ti iyawo mi kaka toju fi ati iyawo mi mo le yi koju ti mi
0: oko mi oju oti eni ti o
1: lógun a wà ní church dáná sobateki máa gbọ́
0: wàá bá kàn gbé sobateki wẹ́ ní
1: kọ́gbẹ́ oya máa lọ sobateki mọ́
0: gbọ́ sobateki wẹ́ ní kọ́gbẹ́
1: sobateki oya fi
0: ogun gbé sílẹ̀ ó pàdé àkọ́kọ́ pẹ̀lú Tunji Abioye wọ́n wá òun Kola Ahmed wọ́n wá kóra àwọn ọjọ́ papọ̀
1: oníṣẹ́ Tunji ti jẹ́ Ahmed Kola Tunji Abioye ló ràn oníṣẹ́ pé kí wọ́n wá wo ìdílé
0: ìrọ̀lù ẹ̀pá
1: jẹ́ ká kọ̀ bẹ́ẹ̀tì rẹ̀
0: òfo
1: ọjọ́ kejì ọjà
0: bẹ́ẹ̀ni agbara
1: ti ile ri ade ni daru
0: ame
1: lagbara olorun oni ba wo seju akan idile
0: apele ti omi
1: kola
0: so ri
1: ko ba te saka lori oro ule olorun eledumore mi fi han mi elemi meta lo gori oke na lo ni church
0: oluwa
1: oyin idile alalubarika ni dile mi ati yawo mi
0: oyin
1: sugbo ta po ele mi lo so be na na ofa mi lo sile anu lono mi jise fun mi mo de mi sun eku
0: oluwa
1: oyin yawo mi oyin ola geli mi oyin tona mi ni lato bi orun wa oyin irawo mi irawo ati irawo lo pade oyin irawo orun ni yawo mi irawo osu pa ni mi
0: oluwa I don bi so bateki ni ninu
1: o n bi so bateki mi regret pe kan ni olo n je mi
0: laje
1: o le je be mo
0: laje
1: ati waye so bateki
0: o le je be
1: n ba so won elemi soro nana
0: so be oko
1: mi de mi jabo loju
0: ati esi oluwa gbara
1: e de mi sukun
0: iran orun lo
1: so de mi be mi ni church
0: ni iran orun
1: olu so ni ki mi jo
0: iran orun lo si
1: iran orun si si dile nana
0: so wa ri so bateki se ori to so yi oni koko e koko temi gba soja loju ai moye soja
1: so ba teki o ya tele mi lo si mokola tele mi lo si ojo
0: si baraki
1: o ba di ago mewa la ni gbon ba mi se parade
0: so gbo awon so won ko ko do bale fun oko temi bayi be ni mo so
1: a ma se front jump lo
0: front jump
1: eyin maye
0: eyin
1: maye
0: ibi be
1: maye
0: ibi e maye
1: oni ola so gbodo so roro mo so ni
0: so mo tun mo re
1: nibo lo ti amo omo dun melo ni so ba teki
0: Olorun to ba lele ira ji e ma je ri on bi yi
1: Yusufu da
0: Yusufu Olorun ba ko
1: Olorun to ba jojo
0: jo
1: mo mo pe inu mi bi o tori pe Olorun fun oni yawo bi yawo mi
0: Alaji ogunrin de ma ri doti
1: Alaji ijade
0: sori by the
1: time Olorun to ba se yawo re le bo fun odun meji
0: ele
1: yawo re mo complain ati ma so yibo buruku
0: si o e ma da lo oh fine
1: so se akunrin o ba fine ma dudu ni olorun to ba yin so
0: to ba fine mo ni
1: o dudu oho
0: o ni rugba o akunrin to ba fine ni rugba
1: be ni o wa ni rugba bi ti ali o je je ki wa ti ali jo ma se fake
0: amadi kola o ni ka pa ali ko si wa la
1: re ma
0: a pa na ni
1: o ni o ni office obe
0: pe pa la ma pa
1: gideon ti ran ni se
0: ma wa gbo ta ba ti bo pa ali tan o wa so bo ta fi bo pa olorun to ba yusuf na
1: be ni wa wa lo si ya gonku fun ra re
0: o wa so pa wa lo ni pe ka pa
1: wa iwo lo fun ani poison
0: ki lo de peter mo nko
1: ma da bu computer ma jo
0: ma
1: da computer ma sori idile ria idile alayo ni
0: ka bo ekekeke tori oko mi jare
1: iyawo mi alalubarika
0: e wa lo ran lawa
1: o se o ma sa lo ma da soro mi ati iyawo mi jo nitori olorun olorun ti se ti e loto
0: alaji ogunride mind ot omo kekere ni e jade
1: oya iyawo mi ni jade
0: mo so ba tek dadi eyan omo kekere ni agbalagba lo soro mi o fe ri yin bi o oko mi atete wa lo ran wa
1: mo ti gba iyawo mi
0: elole mu lo
1: mo ti gbagbe iyawo mi se mo le ri bi 200 naira si ni owo wa lo mi
0: ewo kan wa lo we 300 naira ni ba 100 naira be tori egba 100 naira ke fure pa
1: okay je ki mi sare lo me ni ya adugo keta ni lati ra o
0: tete lo

0: sebi mo so fun yin abi mi o so fun yin oko mi aseche ti india de ni e ma bo loju opo aye lu jara 32 fm 94.9 india oko mi
1: iyawo mi o
0: jawa asara fun
1: jore ke dara kiri
0: jago sikona ko chan
1: babu
0: ma sha asara
1: leke so be ka
0: ju ma sha asara
1: leke so be ke bi
0: pata si
1: leke ma
0: pata
1: babu
0: ta ho ha
1: si na ma ka bi ne
0: ta ho ti gin tin fun
1: si leke ma bi ta le bi si leke ma bu
0: ta ho asara
1: leke ma ko bi
0: kala fe se
1: mi jo ma ko bi leke
0: so jabe yo ro kan
1: leke so ba ntu jabe yo
0: pita ho ma so fa
1: sa ba ba to lo to ma yusu
0: kola mi ko ro mo chan chan
1: ora me kola
0: ha
1: leke ma
0: ta ho asara
1: leke ma ti ke ma
0: alaji mo to ogun de ki on fa san san
1: pa lo se na ba leji
0: ta fa fa
1: mi ko ma
0: cha fa
1: yo ma ki
0: cha na bi
1: yo ma ki ta ki se ni
0: so ba te ki chomo de mi yo
1: so ba te ko ne ku se a
0: te ko de se wa
1: le ku
0: ta ki ya me
1: ma ni ka
0: a ra
1: le ya ka se
0: a de ni ba cha ka
1: wa la ki
0: ba cha
1: bla ki ra
0: bla ki ya
1: le ya
0: cha fa
1: ma ki ya
0: ba cha mi
1: le ki ra ba cha
0: ta fa san san san san
1: ah ya wo mi
0: o ko mi
1: e ma bo loju opo facebook 32 fm 94.9
0: yo china Oya oko mi la
1: ati gba
0: toji ti je
1: oya ma bo
0: oya na e wa wo awa ma jo lale
1: be ni
0: an sa ba ten first cousin
1: like samba
0: yusuf ten first cousin
1: so ba ta pe gbe ni so ke da ba
0: ta ba ska
1: like ba
0: ta fi ha
1: like ba ka
0: chi am ba mi next dance
1: okay
0: oya na

lala yi lori eto yi tun ga ma fi gi lu igi kin le gbo didun igi ma fo pelu ope kin le gbo didun ope e gbo lele dua lo fi eni dara yi abo un gogon lo fi re dara e je kemi ati yin ka jo rin rin ajo lo sile Vietnam nibi toro yi ti sele

Oh, wo mo nso fun e pe nkan to ba se so ninu osu kesan lo ma se se ni ruo nikan e alanu mi eniyan mi ni igbagbo e lo se koko iya dura mama to fun wo sha mo ti fenu e so re to ba se nso olohun kun gbo

wa kan je aye lo nje be o mi fe aye o ba mi fe ti joye o tun ma gbe mi doki odo ki odo yen ni oya police station lo nje be o eni abi bi ton ti ma abi court ko eni ara lo kawo seyin oluwa titi ti ma fi ko laye mo je n kawo seyin to jo waju awon gbejoro ataya dajo eni ko wu mi o

Jesus ema ti poruko Jesus eni e mimi mo on to ba ma nu en ko nu e ko ba je mi eyan lo ma nu e eni o ko ba je je lo ma nu e on ko to le o ko ma nu e oluwa mo fe ri ogolo laye on ti a yo lara mi ti aye mi fi duro anu ju dada pada e so dadua

0: Yes, Lord. Obi yiro lo akoya sinu omi na ko yi pada ko die je Jesus bi e ba se lo eni o ko sise ri biribi mu aye yin emi ara ati ejara yin ko ma gbabode temi na ko ma gbabode wo gbadura ti mo gba fun yin loruko Jesus ko gba fun mi na ko gba fun yawa ta omo mi eni ka pare layo atalafia dagbere ileya
1: o ko ti mi ni Oladipo Johnson ti gbugbo eyan mo si MC wo oye je ni nkan kan te fe ba wa so leyin eto yi ele pe mi si 09032900570 09032900570 Odomeji 57.
0: Nipa ife olugbala ki yo sin gangan ta wo temi lo oko Oluwa seun temi to ko MC Obama eni evangelist woli ko so n te pe mi e ma fomo satani si o tori pe mi n so mo satani o da